Kad je suncu i doba i ura, na srcu mi oblačne ravnice, na griš pale.